wêreldwyd net vir jou. Ook radio @.co.za. Hoop. Wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop. Wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom.